0: alltså de la ju ut från Mjösmuseet att de sökte någon som ville driva kaféen här. Och då tänkte jag ju lite sån barndomsdröm då, att få driva kafé och baka, och det är ju någonting jag gjort sedan jag var liten.
1: Så var kom den intressen fra då? Är det
0: du, det är nog både mamma och mormor.
1: Okay.
0: Ja, som har väckt intresse då.
1: Tove Rye Jelseth, det är du som är mora. Det är du som på en måte har liksom gjort intressen hennes för kaffedrift.
2: Ja, både kaffe och kanske baking. Och jag måste själv säga att jag började inte baka för jag var faktiskt ganska gammal. När jag fick barn och måtte ha med kake ut på olika aktiviteter, då började jag baka. Och så bakte vi mycket samman efter, så det har vi bakt väldigt mycket efter den tiden.
1: Ja, nu blir det mycket bakning framöver.
2: Nu blir det väldigt mycket, absolut. Nu kan jag testa det jag gjorde för 5 år sedan.
1: Då bara så tack till dig, Tina Marie Jelseth. Detta med öppningen idag, hvordan har den varit?
0: Ja. Och den har varit helt fantastisk, över alla förväntningar. Jag hade bakt allt för lite, det ska jag inrömma. Det har varit dålig vär, så vi hade inte regnat med denna responsen, så det är ju väldigt, väldigt morsomt. Da. Så är det lite trist att vi gick tom för kanelbolle som jag har sagt i nyheten, att det är liksom min stolte bakverk då.
1: Men jag hör på dialekten i Tina Marie att ja. Du är lite totning.
0: Nej, det är jag inte. Jag är född i Oslo, men så har jag bott i Sverige de sista 23 åren. Mm. Så det händer att det blir lite svensk och lite norsk och
1: men vad som förde dig hit till Toten då?
0: Mannen min fick jobb här. Han jobbade på Hamar. Så ville ju jag alltid flytta hem igen till Norge då. Och då blev ju Toten ett självsagt valg, för där har jag familjen och min mormor och stora delar av mammas sida är ju härifrån då. Så det är ju hyggligt att känna.
1: Men är det så att hela familjen är engagerad här nu?
0: Nej, nu är det, mamma bor ju fortsatt i Sverige då.
1: Ja.
0: Men hon kommer efter hon snart, hoppas jag. Så vi kommer en och en tillbaka till Norge.
1: Men de andra som jobbar här, vem är det?
0: Det är mannen min som hjälper mig lite. Så han jobbar ju som lokomotivförare ellers. Så han är här och hjälper mig på fritid.
1: Men vad slags förhoppningar har du då framöver då?
0: Jag hoppas på att kunna ge folk ett sted där de kan komma och träffas, vara sammen, kosa sig, dricka god kaffe, något gott att spise, njuta av utsikten. Och så hoppas jag på att kunna ge då en förutsägbar öppningstider då i framtiden.
1: Ja, och detta med öppningstider, vad är klart så långt?
0: Sommarperioden, då har de förmedlingssäsong här på Mjösmuseet, och då är det onsdag till söndag, och då kommer vi till att hålla öppet också 12-16 hela sommaren ut, och så hösten kommer vi alltid till att öppna på helger. Så då vet man att alltid på helger kan man komma hit i hvert fall.
1: Då får vi på Toten Radio önska dig lycka till.
0: Tusen tusen tack.
3: Ja, Ditle Vines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: har ju köpt oss ett nytt hus så vi akkurat vi jag måste innrömma att vi driver väldigt mycket med totalrenovering.
1: Ja.
0: Och så har vi fått oss en liten valp så det är ju travlare än ever så jag har måttet si nej till väldigt mycket. Men jag har en bland annat en huvudroll på Opera di Setra. Vi gör Orfeus i undervärlden.
1: Ja.
0: Så ska jag bland annat en tur till Latvia och synge i sommar så har jag massa sommarkonserter jag ska delta på och så har jag Einadagene, för att snacka om det kortreist då.
1: Ja.
0: Einadagene har nu bestämt sig för första gången att de vill ha opera och klassisk och show på fredagen.
1: Ja. Ja.
0: Och så ska jag massa runt om i Norge och lite i Sverige och synge mycket med kor, korps, orkester. Ja, så det är travelt. Ja.
1: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hofkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
0: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste. Der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også veldig glad i svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
1: Men Gunda, hvis du kunne skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv.
0: Oi!
1: Hva som helst.
0: Oi, oi, oi, det var...
1: Nå kan du velge noe opera.
0: Ja, man kan det også.
1: Det var det jeg tenkte nå.
0: Oi, av hvem som helst.
1: Ja.
0: Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg, jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm-hmm.
1: Da gjør vi det.
0: Ja.
1: Har du noen spesiell sang du tenker på?
0: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
1: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
0: Fantastisk!
1: Og så ikke sikkert det plass til alle i løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
0: Absolutt, det blir mange muligheter.

0: Toppenradion.no.
1: Toppenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
2: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
1: Lokala nyheter från närområde.
3: Det är ju positivt att vi synk ner på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cindy Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't
8: going to say
7: anything. I was waiting.
8: Yeah, I see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.

0: Är du klar, Kristin?
1: Jag är väldigt klar.
0: Det är vår nya faste post. Det är ukas Suno-låt.
1: Mm.
0: Och för de som inte vet vad det är för nå så är det då konstig intelligens som hvor man kan lage musik. Det är väldigt mycket snack om det på sån Spotify och sån om dagen att man inte ska la konstig intelligens florera.
1: Nej, och jag tänker när den blir brukt till lite humoristiska inslag och det inte blir brukt sån på seriös måte så tänker jag att det är lite kul.
0: Vi har matat in med det vi har gjort i löpet av uka. Vi har ju gjort en del.
1: Det har vi den uka också.
0: Vi har ju haft ja från 17 maj vi tog en prat med Ken André Ottesen, BA-desken.
1: Mm.
0: Och så har det varit lite om inbyggare och om buss.
1: Det har det och Sløypas vänner och Raufoss trafikskola. Vi har att massa grejer.
0: Ja. Mm. Och så har vi matat in allt detta här i först nå Chat GPT eller Chat GPT som då har lagat en text till oss med allt det vi har gjort i löpet av uka. Och så limer vi den in i där vi lager musik. Mm. Och så ska vi nå bara be om en stil. Förra gång var det country. Vad ska vi gå för nu? 80-tals ska vi gå för 80-tals.
1: Kanske vi ska ta 80-tals.
0: 80
1: med sån saxofonsolo och sånt.
0: 80s Michael Jackson lookalike.
1: Mm.
0: Okej, okay. Music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saxofonsolo i mellomspillet der.
0: Fordi vi har, saxofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spando Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en.
1: Mm-hmm.
0: Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.